kan se nipai osori a eh obi ya ni man ye te se Burkina Faso a ofre ne terrorist and so wo ya number 1 wo una me no kasa no Udia wa fye sene ura Ibrahim Traore oye Burkina Faso ye obi tini be bi obi esanse ne ho chire no a onya Burkina Faso ACC ni biotino o si papa ni ye terrorist